0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kapera.

vjekom si aposti bërtis të tijatit në katë të gjashtë. O ba, mu qa goma! A e more buri në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

sa e vështirë duhet të jetë që të jesh grua. U bie të merren gjithë ditën me burrat. Club FM, kapata me xhublet.

zemrën time. Më falë se më jetë pak rëmuj. Në qëpse dëshiron, ja ullëm bjetë të thejsin me kujtime. Vedëm bëj kujtese, aty brëndë mund tjeme dhe unë.

Gjakatin i ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me buzëqeshje në buzë.

A dini se si testoi motra ime burrin që i propozoi për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Doti që rezistoi. Rezistoi. U martuan. Edhe jetojnë të lumtur. It's a beautiful...

Dhe kur e gjithë Shqipëria lidhej vetëm me një radio, dëgjonim të njëjtin udhëheqës, të njëjtët këngëtar, të njëjtët aktor, ata pushtonin mendjen tonë dhe rriteshin gjigant. Çfarë horrori! Club FM, Club FM.

nata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Klab FM, shijoje natën, kape radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01 minutë.
1: Hi Kosovo, it's time to wake up and have a laugh with Gentry and the crew on the Morning Club on Club FM 101.7.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2.

0: Pretendoj me tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio Un Club FM janë shpërthyese, aq sa dëgjon shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjes.
4: Më ardhë interesant për shkak që këtë vikend kesh në Shqipëri, atë jo bëjke dritë ma vonë.
3: Shreli,
4: pa? Dritë në gjosh të gjysë, do më thonë asë një shumë kërkush se viske.
3: Ja, nuk lëviz, nuk lëviz.
4: Më ardhë interesant.
3: Ke qenë bregdet, besoj?
4: Në bregdet, në bregdet ishëm.
3: Bregdet i kaca gjera tjera. Kaca gjera në
5: dushë. Ka detin.
4: Ama shumë për një ma, dritë në gjosh të gjysë, do më thonë kur gjo nuk funksionoj ke. A dhe njerës shumë pak.
3: Apo, pa, qështë përri 15, qështë përmën e i fundi shtatorit?
4: Jo, këshu pat njerës, po në më nxës, do më thonë kërkush të leveske, pak si që ditë shumë të
3: kje. Po, në shku me pushua, e njerës atë, turistat.
4: Pra, kuale zetën e vetë.
3: Turistat, për ndryshë mirë, mirë anej?
4: Po, mirë ke edhe koha,
3: për
4: periudën, përmën e i që në më fundi shtatorit, super ke.
3: Nuk e pas relaxu.
4: A, s'ke kash, edorobi qik.
3: Edorobi qik pushim. E mora malin në tje. Shkova që anej ka Slatina, ka pishat e Slatinës. E bora një jetë se diku një rrëth 16.000 hapa më startë mërziblet.
5: I që vëllë.
3: ishte lodhe me thonë drejtën, se si shë amësu, ka që shumë hapa me i buon. I kom dikun të 5.000-6.000 kom
4: mesatarën.
3: Mirë po, në fillim po ata pak vështërsia, se do mund të disa kështu...
4: Për shkak terenit, besoj më shumë, se nuk janë shumë 16.000 hapa, po garanti ke pas terenin e keq.
3: Shumë i keq, të nalte, të kisha një katër rrotë që kështu në gjitë, po isha ardzu, po kia. Ko mund si që isha ardzu, atë se isha
5: i papërshash. Bojë më shpesh, bojë në gjitë.
3: Bojë më shpesh. Nuk e di pastaj. Nuk e di që a më ndodh, po
4: ishte
3: një vikend i mirë, ishte një vikend simpatik. Me po hiking. Hiking.
4: Gjore, hane 21 shtator.
3: Kush në thot mirë mëngjesi?
4: Një mirë mëngjesi në akord nga Halimi, cili këpa shumë po gjahirë. Në 5.22 ka shumë.
3: 5.22?
5: 5.22.
3: Qare sa është miku i programit.
5: Atin përvre pa Halimi me mëngjes?
3: Del për vozitje.
5: A, për vozitje të lirë.
3: Mirë mëngjes, Halimi, mirë mëngjes.
5: Mirë mëngjes,
3: Halimi. 049-55-11-44 është numër i telefonit ku presi mesazhet tuaja, më na tregu si kaluat weekendin, bëtë një gjë interesante, cila ja vlen me na tregu gjithnjëve këto.

0: Run on. Mirë mëngjes, ju jeni me klubin e mëngjesit. Sapo kemi filluar ora 7:07 minuta në këtë të hënë të 21 shtatorit 2026. Unë jam Flori, kam Ellin këtu përballë me Ellin në ekranin tim të majt. Është Bledi. Bashkë do të jemi deri në ora 10. Mos harroni me gjëra interesante, me shpërblime e çka jo tjetër këtu në frekuencën 101.7.
1: Shtohet e shtohet, Flor. Mos thuart më zgji.
0: 7:07 minuta. Gjithë kam qef me nxon.
1: A, sot
0: 7:07, 8:08, 9:09. 10:10. Ten.
1: 21 shtator, po mbaj ka një sër fejsash ndërkomtare, që po shënojnë kanë këtë dit,
0: nërto
1: se ka dhe dita ndërkomtare pasës, apo International Day of Peace. Një dit zyrtare u KB-s, është krijuar faktikisht në vitin 1989, edhe që nga viti 2001, 21 shtator që nga përcaktuar si dita e përhershme, ku ju kushtohet 24 orë jo dhunës dhe armë pushimet. Tema për këtë vit, për këtë vit që nga Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day.
0: Më
1: thonë investon në paqe për gjithë kudo dhe çdo ditë.
0: Po, mirë shumë, edhe pse po jetojmë në një periudhë jo fort paqe, më thonë drejtën.
1: Ku shumë interesant.
0: Po ta, gjëja më të ska sin ka se trazuar.
1: E vërtet, në shkollë fillore kam pasur një luant edukat shtetore, kemi filluar me super sto organizata botërore, a donë gjithë si fëmijë kam thonë, a sa mirë tash ekzistojnë, se s'ka më pas më lufta, di shikoj kjo kom perceptimi
0: jam.
1: Derisa ndodhi kjo lufta në Palestinë dhe
0: Ukraine.
1: Po, po apet për Ukrainën ka pas më shumë mobilizime dhe nuk është në një, është më shumë luftë mes ushtrive, nuk më duket se kalon tek njerëz. Amë ku interesant kur filloi lufta në Palestinë dhe për dallim prej periudhave tjera që s'ka pas rrjete sociale, TikTok, Instagram, nuk ki pas shumë mundësi me ditë çka po ndodh saktësisht, po mënoj që çdo dy vitet e fundit TikToku ka jap mundësi me i pa në detaje edhe me pa edhe versionet saneve që ndoshta ai herë nuk na u kanë shfaqur në media. Edhe është shumë dyshush pa ta thonë wow.
0: Është
1: shumë interesant. Nuk ka që funksionojnë.
0: Jo, po shënojnë ka mënyrat ndryshme, edhe për shembull ndër shkolla dhe komunitete, po më kanë organizu diskutime për pasën, aktivitete artistike, ku dion eseja, vizatime.
1: E dija, më kanë jartë në shfarë sen, se kur në botë i ki aktualisht dy lufta shumë në dhaja që në të mbajt, edhe të dele atë
0: 24 orë.
1: Që të kaj me qatë GBD. Dele atë më aligjërojt, a këne që ka pëndodhë, s'ka problem.
0: E, mërel.
1: Që në ka dhe dita botërora Alzheimerit, Flori.
0: Alzheimer, po...
1: është, po thot, pika kryesore muajt botëror të Alzheimerit dhe po mbaj ka që nga vitit 1994 me gjdo 21 fokusi kryesore është, do me thonë me i vedisu njerës për demensën dhe problematikat kryesore që hasin njerës dhe familjarë që kanë bëj me personat që janë të diagnostifiku me këtë smundje.
0: Po, është the World Gratitude Day, dita botërore e falëndrimit, ha, që shpibjen gratitude, oh. Falënderit për ato që i ki, për gjërat e vogla që na japin kënaqësi, edhe ideja është më fokusu edhe më uknas me gjërat që i ki, po sigurisht pa ndal angazhimin edhe përpjeket për me arrit sukses edhe gjërat që ti don me imri edhe nëse nuk i ki në atë moment. Qa ka tjetër në i gjo?
1: International Day of Struggle Against Monoculture Tree Plantations. Kjo që në ka kriju për me tërhejgjë vëmendje tek plantacionet industriale ku mbilet vetëm një loj i pëmës, për shambull në që se po thot me një vend mbilet vetëm pisha, këshu si male që kryon,
0: okay.
1: A nuk e ka do me thunë efektin e njejt së sa me pas një loj shmërit pëmë, këshu që këta ko kanë me qëtë dit, po shumë e ka që me luftu që dukuri. Mas me po për shambull një pëll që është vëqë me pisha, për shka kështë nuk e ka fuqin
0: e
1: njejt.
0: E kam parasysh, National New York Day. Edhe New Yorker pas ka ditën e vetë.
1: New Yorker.
0: Energjia e New Yorkut apo thot në mënyrën e vetë ka ditën e vet, edhe feston gjithçka që e bën këtë qytet fantastik. A je kon?
1: Po, kam qenë.
0: Se unë mund të flas vetëm nga fotografitë dhe videot.
1: E mirë është interes pak më ndryshe për neve që jetojmë në Evropë, shkak se më mësuam një sistem. Dishush, kuda që të shkërë në Evropi ki një, le themi, një strukturë të njëjtë qyteteve, pak kanë dalim për i venëve tjera, New York është pak botë në vete, me ndërtesa shumë të nalëta, një samë pa duke shumë interesant se atje punojshën dyqanet deri në orë të mëngjesit, edhe u kondikon asha ora 2, pa ta dalë prej një prej dyqaneve, edhe instinktivisht kisha harru që është natë, për shkak se çaj shumë ndriçim kam prej billboardave, këtyre reklamave, edhe thash, a den kom harru, thjesht truni s'ma ka perceptuar që është ora 2 e mëngjesit.
0: Ah, okay.
1: Prej dritave, edhe vish kur e kom pa thash, oh, wow, a den. O konë që ajo një asë New York feeling, ka pas anë interesante.
0: Interesante. Presi mesajët të e dashur dhe gjusë në 0-4-9-5-5-1-1-4-4, si e kaluat të vikend?

0: Djell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Syt nga qielli, vranët.
2: Vranët,
1: të mëngjes, vranët.
2: Sot para shikon të mbajt mot me djell me gjithajt dhe vranësira. Ma vonë pak, nësha del pak. Me zda dhe kemi edhe vranësira në pjesë më të madhe ditës. Ka mund si të ketë ndonjë rishit të izoluar shiu në ndonjë nga rajonet e Kosovës.
1: Okay.
2: Era do fryoj nga veriu e cila her pas herë pritet jetë njaftë fuqishme duke u përqendruar në rrafshin e Kosovës kryesisht.
1: Mm-hmm.
2: Me shpejtësi prej 15 deri në 50 km për orë. Temperaturat, besë e kam psu ulje, besoj që do e vrenë edhe këta që do alë mëngjes, me minimale që do lëviz nga 13 deri në 16 gradë, ndërsa maksimale 23 deri në 27 gradë në orët e pasdites. So, i përket Prishtinës, aktualisht përshënon 15 gradë, nërku maksimale në Prishtinë pritet shënoj 24 gradë.
1: 24?
2: Nga njësë do kemi temperatura edhe më tullë.
1: 16 gradë do tjetë maksimalja, deri ka enqja pasaj i hyp pak deri në 20 gradë.
2: Po problemi është edhe minimalja do ulet deri në 5 gradë, kështu që...
1: Mraz, blet, kujdes.
3: Do të kujdes
2: të ashtë i dalit falit.
1: E njefti mrazin.
3: E njofe një.
2: Në tokë të vetë.
1: Po në tokë të vetë, pa tjetër shë në tokë të vetë. Ama që gjë mrazi është...
2: Vaktin e ka, vaktin e ka.
1: 5 gradë du të
2: lëjohë. Në të torë hine.
1: Jo nuk hina alo.
2: Jo hina, hina dhe dhe
1: dhe. Pak, pak, jenë me të dhe ca dit. Se qërë pasaj, në javën tjetër, nga vikendi, fillon prapë me u përmirësu pak. Ti të regojnë dhe gjuzve, ha?
2: Pse ku?
1: Jo, edhe një vikendi, kanë të mirë që mujnë në shfridzu.
2: Ku pësha moja të vikend?
1: Vikendin që po vjenë, 22, 23,
3: e mendon.
2: Po minimalja po mbeç aty, për fundi 10-ve.
1: Po për fundi 10-ve, po. Anit nuk dalim herët, na dalim çfarë mas 19-ve, 12-ve.
3: Mes dita.
1: Edhe kapim maksimalin, minimalen s'kem nevojë.
2: Në punë kush dal për ty?
1: Jo, jo, për vikend po thon.
2: A për vikend? Ja, okay.
1: Ditë punës. Ditë punës atë.
3: Po për vikend.
1: Kishamë ditë punë atë. Forbidden Road nga Robbie Williams.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Ah, që kjo thënja ditës në klubin e mëngjesit. Që e kam njësë thënje dite alë në klubin e mëngjesit?
2: E kemë njërë një mirë mëngjes.
1: Që një mirë mëngjes?
3: Kusher? Okay.
2: Mirë mëngjes si yje në thotë Rea.
3: Rea
2: mirë
3: mëngjesit.
1: Kush është kjo Rea në falë?
2: Njona
1: po, një moti që në ashtrujke. Njona po. Po, më kjo. Rea mirë mëngjesit, mirë mëngjesit. Që prej një 31 gushti el.
2: Po.
1: Në ora 7:42 minuta na
2: ka. Çfarë ditën e parë që na kthy domethën? Në fillim sezonit.
1: Ah, po shem. Ah, po, çdo të u kthymni më. Mirë ki. Edhe na ka thonë mu keni munguar dhe pastaj na ka munguar kjo për më shumë se sa i bie këtu.
2: Ja dy javë. Mira.
1: Rea, mos na majë në ter informativ. Në më besi në vëtë mirë mëngjesi, po më pëlqen që kjo besi mirë mëngjesi.
2: Një mirë mëngjesi edhe nga besi, ta shëtë në besi që kemi edhe thonjën e ditës, presim një thënje ditë nga besi.
1: Që kom një unel.
2: Hajde.
1: Nga doktor Martin Luther King, blet më sotë më zi, kom shku në një vele kështu pak ma për këtë asysh.
3: A, pëlqen, kujdes.
1: Në gjithë shkallën e parë të besimit, nuk të duhet të shosh të tërë shkallën el, vetëm gjithë shkallën e parë. Edhe pastaj, shkall pas shkall, hap pas hapi.
2: Lëviz vetë,
1: e mbrin qëllimin, e mbrin atje ku do me shku.
2: Djele zuva liber për ndryshe. Po tham ta dërgu një foto, po ta shqe vërëli.
1: Se më i sva dërgu ishë se kom që?
2: Më stuart mërzi.
1: Vrama. Një
2: liber, po s'pa ta shmë po, dy ditë.
1: A në bol, asë në kryve
2: jo,
1: krejta?
2: Jo, kryve.
1: E kryve, për dy ditë?
2: Po mre.
1: Wa, që që shfarë?
2: Qa bo njërim prosh, këthejme të tema e moshme.
1: Ledzan. Bravo, bravo.
2: A përndryshe e Rea, po thotë ha, unë s'kum faj, besoj marsuetohet, se jo do do asma, jo do gripa, jo do mësafer.
1: E laj, po s'ki faj, jo laj, du t'mu kujdes.
2: Beni është me neve, nga ka thonë mirë mëngjesi yje.
1: Mirë mëngjes, Beni. Am duket Beni ta shukthy ka paraditja, ka mëngjesi me punu, apo e
2: fajnë. Jo, me kalu me ka qenë paradite, ta shka ka ndodha, shë këtë jo... Paradite nuk e dinë, është në tregon Beni vetë.
1: Në tregon, pa tjetër që në tregon.

0: Beni na thot, jo, këtë javë jam paradite, javën që shkoj kam qenë pas dite, po mu deshke me zhu, e mu që djallin në shkoll, tani kam e qenë gjithë javën me ju. Shumë falinderit,
1: shumë falinderit.
0: Shkoj në klamave, dashur dëgjues, vetëm pas pak, rikthehemi me kuizin e personazhit, kështu që rrini me ne.

0: ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton nën rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026, nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhorë, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nisë luaj.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi
9: Fashion. Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfois ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfois sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfois në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: U dëgjoni Radio Klan FM ku sot dashur dëgjues këtu në frekuencën 101.7, 7:37 ora në këtë të hënë të 21 shtatorit 2026. Mjesi më të mirë na ka thonë Jupi.
2: Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes. Faleminderit shumë që jeni me klubin e mëngjesit e bëni gati sepse tani kemi quizin e personazhit. APR, sot është e hën, kemi APR, asistencë e përgjithshme rrugore, një super shpërblim, edhe ju kryen shumë punë, nëse eventualisht, vetura juaj ju lë dikun keq. Ata gjithashtu është me një vell.
2: Mirëmëngjes, Art.
1: Edhe na thot mirëmëngjes, shoke shoqe.
2: Mirëmëngjes.
1: Shumë faleminderit që jeni me klubin e mëngjesit, të tani, bëjni gati numrin e telefonit 044-11-44-44. E kom sjell një personazh shumë simpatik, shumë interesant këtu në klubin e mëngjesit. Ndërsa dy agentët tuaj, Eli dhe Bledi, do të bëjmë përpjekje që këtë qyshke jo i pandevur, po dëshmitarin
3: këtë dëshmitarin.
2: Po dojnë që shumë kemi pas për personazhë sot që nuk mund as të hamencoj si ka ke sjell mikuim.
1: Mos hamencoj, po fillo me pyetje.
2: Hajde. Pyetja e parë, ke sjell një mashkull apo një femër?
1: Një mashkull kam sjell. Po, faleminderit.
2: Ky mashkull.
1: Po.
2: Ai ka fjalë të gjata të shkurta.
1: Të shkurta ai ka.
2: Të shkurta?
1: Po, të shkurta.
2: Okej. Ka shumë mos është pa flokë.
1: Mund të jetë prit se spedita ashtu që ka frizurën aktualisht, po mund të jetë edhe pa flokse.
2: Po thua?
1: Po.
2: Ai kanë rroa kështu me stil.
1: Vallai se diell tash. Pa flokë është aktualisht.
2: Okej, pa flokë që nga.
1: Po,
3: okej. Pa flokë.
1: Mhm.
3: Doktor.
2: Bravo Vlad. Çfarë do të pyeta tash, a dia është me flokë apo pa flokë, se a është i ri, se të ma bën pa flokë, di që shkon pak te mosha më e vjetër, kështu
3: që
2: besoj se ka mbi 50-at.
1: Po, është mbi 50-at, Bajram i vogël na thot mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi Bajram.
3: Mirëmëngjes Bajram.
2: Edhe Arta është me nive, thot mirëmëngjes grupi, ju uroj një javë të mbar.
1: Faleminderit shumë.
2: Personazhi në fjalë Flor, përkuçë pa flokë mentalisht, arri.
3: Rreth 60
1: vjeta.
2: A është aktiv, a njohim për një kohë gjatë?
1: E njohim valla, është
2: gjatë. Është viral i momentit.
1: Jo, jo, jo, gjatë është në sken. Po të kallëzoj.
3: E nxorrive.
1: Ku?
3: Çfarë skenë është Flor Gurdra?
2: Sken politike?
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, ja.
2: Nuk mirë të politika.
1: Ja.
2: Sportist?
1: Jo, nuk është sport. Sportist, po e di që e përcjell sportin.
2: E përcjell.
1: Po. Ju tregoj më vonë pse qysh tek.
2: Aktor?
1: Jo, nuk është aktor.
3: Nuk është në sektorin e artit. A je si u?
1: Po, sektori i artit po, po jo aktor.
2: A një atërë që nga këngëtar, pra.
1: Këngëtar, bravo.
2: Kemi të bëjmë me një këngëtar.
1: Bravo.
2: Mosha 58 vjetar.
1: 58, po thot interneti, plus minus, mës mu kap një bashkë për se ka njëherë po ranë internet.
2: Kresha, po thot, mirë mëngjes, gani gjitë, si bre.
1: Mirë mëngjes, zgutëtoj me përmer. Së duram i shku në kull, mi kërku falje, mas ne.
2: Kresh, që nga një këngëtar.
3: Kështë
2: që politika po bjen. Një personazh, rrëth 58 vjeqar, pa flok, këngëtar. Aktualisht që nga pa flok.
3: Nesë se si duhe flok,
1: besoj. Ka pas dikur.
2: Ka pas dikur flok.
1: Pa. Hajde.
2: 58 vjet, ashtë prej Kosovës, a?
1: Po i Kosovës.
2: I Prishtinës?
1: Ja, nuk është i Prishtinës.
2: Nuk është nga Prishtina?
1: Po, i nuk është. Nuk
2: është nga tjetër. E keni, se po në shujnë afre muqiqe, një hend e keni që është pa flok. Një këngëtar që momentalisht nuk ka flok.
1: Po.
2: I Prishtinës jo është prej Gjakovës?
1: Jo, nuk është asë i Gjakovës.
2: Pej?
1: Jo, nuk është asë nga
2: Peja.
1: Jo.
2: As nga Peja, jo. E Mitrovicës?
1: Jo.
3: Ua.
2: Nga Lopi?
3: Lapion.
1: Jo.
2: Lapion.
3: Lapion, jo.
2: Qka me ato bletë, këti përmanëm?
1: ka elemente shumë që më nëshme folë për të. kështu që ke kujdes, ke kujdes. Keni kujdes, hajde. Hajde.
3: Ana
2: Bey. Hey, Prishtin, Prizren, më tha jo, Gjakov, më tha jo, Lap jo, Drenic, i Drenicës që nka.
1: Jo, moj.
2: Asë Drenicës, a?
1: Së që edhe një qytet e kja arru.
2: O bledo. O miku e...
1: Hajde, hajde, ma zhol, ma zhol.
2: Që shënë të qytetet Gjilan, Ferizaj, dhe së një dalojë, ne. Ashtë Gjilan ose Ferizaj?
1: E po tani për...
2: Cile?
3: Gjilan, Ferizaj.
1: Hajde, mes të dyja dhe...
3: Ferizaj.
1: Jo...
2: Jo. Ajë qilioni të kinga
1: pra. Vesh me ta tregu e amnen edhe t'vjall. Hajde ma gjall.
2: Okej, hajde, kur e kua dit lingjen?
1: Kur e kua dit lingjen? Po, po t'ja
2: gjej shanjen e horoskopet.
1: Që vesh pak, 26 shkurt.
2: U, peshko ka.
1: Peshk.
2: Sione, o, ashtë qëari po akon këtuari mira, njëri mirë plus. Ajtere, një këngëtor i lindur me 26 shkurt vitit 1968 në Gjilan. Këngëtori një ora.
1: Po një orë, valla.
2: Ka pas në grupë në instant fjor.
1: Ka pas dikur më herët. Ka pas dikur. Mirë, po me thonë drejtën elë kështu e njohim më shumë si solo me disa këngë fantastike se sa që njohim shumë për nga grupi.
2: A e ka një kohë në kështu të për virale?
1: A, jizë, pa qështë e ka?
2: Në qështë është si venë, a sa ma shumë që shkojnë vitet, qa që ma shumë dëqështë ndokët njerës fiksojnë edhe në dëzhojnë?
1: I ka një 2-3, kështu që i dëzhojnë shumë, aktiv, me sa pasha dhe së fundme, kishtë e ca këngë, kështu që 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani, lojnë e organizojnë vetëm me mesajë, do ashtu dë gjithë që shkruani në WhatsApp, Viber, direkte ku do që juve ju vjenë më letë.
2: Yes, e gjitha.
1: E gjitha? E morel.
2: Gjitha, u dash dikur.
1: E morel, të e shane.
2: U dash dikur.
1: Apo jetan në
2: Kosovë fjarë, halo?
1: Grupi të rock premiera, se nuk e di sa mujnë me kujtu njerëzit, po hajtë po e dojmë si El, besoj që po, po diku e ledzova që jeton mes Gjilani dhe Gjermanis, tash mës se nuk pedi sigur të përbes.
2: Okej.
1: Që shto, qa do me di tjetër?
2: Shok shatë regu qatë kong.
1: Besoj e kemi diku në një prej kongve ti dhe kena me dëgju. Kështu që 049-55-1144 është tifoz i futbolit.
2: Cilit skuadër?
1: Duket dritës, pos jam i sigurt.
2: Ah, okej.
1: Se me bom, me kon, i Gjilani tani më kapën. Po i lo të dy opcionet hapën.
2: Nja dy, mire ki, nja dy kongi ka kështu që i din i madhe i vogël.
1: I madhe i vogël, që ta të ishane. Ashtë personaj interesant që është gjithmonë aty edhe nëse sështë shumë aktiv. E dëgjojmë alë, se pa e dëgjur e herë, se pa tronë vesh, dika, që ato kongët e ti të famshme, nuk ka shanca. E prandaj, kisha qef me si e lëto në klubin e mëngjesit si personash, shtë që më stja artë mërzi, a ma shpejt e keni gjitë, menu ma që keni më vonu pak ma shumë.
2: Po, problem, që shë kisha haru pak. Kisha haru pak.
1: Mi shumë, nuk i ti që amujna me thonë.
2: Në pik bë janë një fjallet.
1: Vërtet, bravo, e qartje.

0: dëgjojmë Robbie Williams me Millennium. Ndërsa tani përkthyer në studio dhe do t'i lexojmë mesazhet e do të shpallim fituesin të cilin ose të cilën e ka Eli.
1: Eli.
0: Më së marrë të mërzi. Po i kam e thonë edhe për veti, blet. Policoj mesajët në Viber. Ka marrë morin që thot Gjesi Naser Berisha.
1: Berisha.
0: Zonja Vahidi gjithashtu në thot mirë mëngjesi Naser Berisha. Kam edhe Bajramin e vogël që thot mirë mëngjesi. Fillimisht kam e nuk që është Visar Peja. E mandej Naser Berisha Kusha. Duket e pas ka Kush Bajrami vogël.
1: Okay.
0: Respekte për ty e Kushën, Bajram. Bashkimi gjithashtu ka thonë Minatori fillimisht e pastaj Naser Berisha. Kam Ejupin që ka thonë Veli Sahiti. Kjo është përgjigja për lojën shpërblyese, për fat keq është ta e gabuar. Kam 4-4-3-shin që thotë Naser Berisha. Gjithashtu Abdullahu thotë Naser Berisha. Kam 1-2-4 Naser Berisha. 230 që do të doja Naser Berisha, kam do të doja gjësonte, kam e mirë është alë të kalëzaj. Edhe 515 të të mirë mjesi Naser Berisha. Fjala për ty.
1: Po e njësi me zonja Ngyltene. Zonja Ngyltene ka thonë fillimisht Afri Muçiçi, Minatori, pasaj Naser Gjinovci.
0: Naser Gjinovci, po.
1: E kemi Rejën që ka thonë Naser Berisha.
0: Bravo Reja, që edhe njëra aktive.
1: Edhe Besi ka qeni sakt Naser Berisha. Beni ka thonë Ymer Bajrami. Kresha ka buaj gare, ka thonë Gjesi Gani Gjeci bre. Edhe masne ka thonë Bibi Poqi.
0: Jo, nuk është as Bibi Poqi.
1: Dhe ajo
0: Tëntëm. Ty që më e shpejta nga gjith.
1: Hajde blet.
0: E sak gjithashtu.
2: Ake
0: zonë dhe zotri. Fituës është Ilka. Bravo Ilka, bravo, bravo. Naser Berisha ka thonë Ilka. Ilka, çka duhet me bosht me nashkru në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë. Atu njëftohesh për detajet. Ju kujtoj edhe njerë që ke fitu APR, asistenc e përgjithshme rrugore. Është pështemja në shumë efikas në rrasë e mbetë shkesh diku me veturën tënde.

E edhe zhuam nëse përishëm e këngën Paradox. Ndërsa, tani është koha për shkuar pak marketing dhe këthemi për informacionit tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Nothing breaks like a heart, ke konga e lë. Kur gjo nuk, nuk then ma shumë se një zamër. Përveç që kishe dhe ma
1: të të
2: kërët. Jo, ajo ketë që kur gjo nuk thejet ma ketë se zamëra. Dhe me për shumë dhe merë një objekt gota, krejtë sanës që thyën, pas njëra nuk thejet ma ketë se zamëra.
0: Je se thejen që shio se gota kërset, ka vau, zamëra nuk e nina kur bënë qikla, vau.
2: Po, sa ka njerë që dhe Silent One si ma të këshia.
0: Jeni me klubin e mëngjesit dashur të gjusë të në Club FM Kosovë, 86 minuta ora në këtë 21 shtator, 20-26, përshkojnë drejt fundit të këti muaj, naturisht një muaj i cili ka sjell, po themi në vëmendje shumë gjëra këtu në Kosovë, sa do të jenë disa aktivitete, apo jo nga ora 11:30, Parlamenti Studentor i Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina, do të marshojnë nga qendra e studentëve deri te sheshi Skënderbeu në shenjë proteste kundër vendimit të dënuës ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit nga gjykata speciale. Natyrisht do të jetë edhe dita 6 e protestës kundër akt gjykimit të gjykatës speciale ndaj drejtuesve të UÇK-s. Pra jemi në një moment ku e gjithë vëmendja edhe gjitha aktivitetet që ndodhin, po se themi, qojnë drejt protestës, drejt aktivitetet të tila, me sa pash edhe kryeministri Albin Kurti në Shtetet e Bashkuara e ka ngritur si çështje. Kështu që uroj që në gjitha drejtimet punojmë fort që ai vendim dënuës në apel të jetë lirues. Kjo është dëshira që kemi të gjithë.
2: Është e vërtetë.
0: Çfarë thot Halimi? Çfarë na ka dërguar Halimi?
2: Halimi po thot që
0: se dim Flori po thot që çfarë thënë që ky bager që e kam nga ku. Se kish përmend se kish.
2: Bravo Alem.
0: O Alem, po më nuk me gjithë që ka vetë më fort. Eli tha gota, dikush po thot zamra, ti po thu bageri. Gjitha janë gjëra që thyje, po zamra thejet fort vëllaj.
2: Maj, që më po?
0: Edhe mazi nuk kapët mu?
2: Kapët.
0: 16 gradë janë temperaturat aktuale në Prishtinë, deri në 23 do të shkojë maksimalja. Keni kujdes sepse do të kemi një 2 ditë të ftohta, të freskëta, po e thuj hajt jo, të ftohta. Do të shkojë deri në 16 maksimalja, pastaj ka entja e pramtja mund të kemi përmirësime, por të paktën deri javën tjetër do të jenë temperatura pak më të ftohta se sa që i kemi pas gjatë këtyre ditëve.
2: Lirësh mu me ju thonë që ndronë e garderobën.
0: Ndronë.
2: Për shëndet në me robat e verës.
0: E kësha pas haru jakre në detel në pun.
2: Ha.
0: Po valla, sa ti bie.
2: Sa bën mëngjes, a u dridhe kështu?
0: Jo, nuk u dridha,
2: u futa rrezik të shpejtë. Për shkak që
0: u futa shpejt e shpejt në veturë
2: atë. Është koha rrezik me u ftof.
0: Po de, çata.
2: Kat priu.
0: Çata. Nuk kem nevojë mu ftof, nuk duhet mu ftof sepse i duhemi një uni tjetrit, se jo po nai sens. Di ça bën ju pa mua, më bë mu ftof pa nai sens, më mujt me.
1: Drama
2: është. Dashëm bojë. Bëjm darsëm. Kur mua ça mungon mend bëjm darsëm. A kingu a thonë?
0: Ani s'po vini nesër.
2: Po
0: mori dosëm.
2: Bojm rap se zbojm.
0: O ti ka thot Jesse.
2: Jesse ja di.
0: Jesse ja di, Jesse. A ka nai supa ju a?
2: Juhu,
0: ka po Dravka.
2: Koha perfekte për supa, valla.
0: Fantastike, valla, ngrohësh, knaqësh. Supë shumë të mira me shije të ndryshme, me lloje të ndryshme. Me thonë, supule, fiqi, me perime,
2: me kërpuda,
0: me makarona të vogla, thuj edhe qëta se është e mirë. Përgatitet shumë shpejt, 5-10 minuta. Edhe ka shije shumë të mirë. Unë e këmë thonë sakonisht kur vlojmë ose kur zimë ose quajni si të dëni supën, unë nuk e lëshoj atë respiratorin, heq nuk e ngrej ato që me bëmar
2: se të
0: me shiju erën, aromën që vjenë dhe pastaj kur e pen të knash krejt. Shijojni supën e Podravkës. Juhu.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Na është kohë të flasim për sportin dhe lejoni ta filloj me kombëtarin e Kosovës, me përfaqësuesin ton që është gati tashmë për dy sfidat e rëndës ose katër sfidat e rëndës, mujna me thonë lirisht, se do të jenë katër ndeshje brenja diku rreth 10 ditë, katër ndeshje do të jetë një sfidë vërtet, se një maraton me ekipin ton dhe trajneri Fodal tashmë e ka bë publike edhe listën. Nuk e di nëse e kanë pa dëgjuesit tonë deri tani, por më lejon që t'ju tregoj. Në port janë ftuar Arjanet Muriç, Amir Shaipi dhe Visar Pekaj, mbrojtës Mërgim Vojvoda, Delova, Ilir Krasniqi, Hajdari, Ron Roaqi, Lart Sadriu dhe Dion Galapeni, ndërsa mes fushorës ulmues janë Erman Krasniqi, Milota Vdyli që ftohet në ekipin e parë, Baton Zabërgja, Beldin Hoxha, Vesel Demaku, Erblin Osmani, lojtari Bayernit, fantastik, shumë lajmi mirë, ardhja e Osmanit e ekipi jonë, pasaj Lindon Emurlahu, Leon Abdullahu, Kacuri, Donat Rudhani, cili është lënduar, dhe në vend të ti është ftuar Korenica, Muarem Jashari, Matoshi, Rashica, Zegrova Aslani, Albion Ramani dhe Vedat Muriqi. Kjo është lista të ftuarve. Ndërsa është njoftuar bashkë me listën që Valon Berisha dhe Fidan Aliti tashmë janë pensionuar nga përfaqësuesia, pra nuk do të luajnë më për Kosovën, dy lojtarë që kanë kontribuar shumë në një periudhë jashtëzakonisht të vështirë, ndërsa tani janë pensionuar, i kanë bërë dy tekste gjata ku kanë njoftuar duke falendruar gjithë për kontributin dhe duke thënë që është një emocion i veçant edhe kur larguosh naturisht nga kumëtarja. Mirë, po tashmë kjo tregon qartë Elçe dhe Gjenerata po ndronë të ekipi jonë, kanë arë lojtarë të rinjë të cilët do të partin barën kryesore të ekipit, dhe disa prej lojtarëve të cilët i kemi pa në fillimet e krimit të përfaqësuesës, nuk do t'i kemi më në vazhdim. Kështu që janë gjërat pritshme, për ndryshe sot nga ora 12 trajneri Foda do të dalë në konferencë për media, ndërsa stërvitja e parë do të zhvillohet nga ora 17 në stadiumin Fadil Vokri. Në prisja që të ishte në Hajvalim, që do të mbahet në stadiumin Fadil Vokri, dhe sigurisht në një moment i veçantë për ekipin ton, shohim se si do të shkojnë stërvitjet, pastaj deri ka dita ndeshjes do të mësojmë më tepër edhe për sa i përket asaj se kush do të luajë, tek do të luajë dhe si do të shkojnë gjërat. Zhvendosemi tek Superliga dhe kemi Prishtinën që ka bilanc 100% 18 pikë deri në këtë moment, i ka fituar të gjitha ndeshjet, fitoi edhe me Gjilanin 1-2, një terren mjaft i vështirë, një udhtim i zorshëm për ekipin e Prishtinës, por ja del të marr pikët e plota. Malisheva e ndjek në pozicionin e 16 pik, pastaj Dugazhini në pozicionin e tretë 12 drita, rikthehet tek fitoria pas 3 ndeshjeve, mund Dugazhinin në udhtim dhe shkon në kuotën e 11 pik, Veçilani 11, Ballkani 10, Ballkani përndryshe u mund nga Malisheva në fund të takimit, Drenica 9 pik, fitoi 2 ndeshje radhës dhe ik nga zona e kuqe, Feronikeli në pozicionin e 8 6 pik, Llapi 3 pik dhe Pushtria pa pik në fund të klasifikimit. Llapi u mund 4-0 nga Drenica, një periudhë shumë e vështirë për skuadrën e drejtuar nga Tahir Batatina. Kështu që të shohim nëse do të arritë këndellët, sepse ka pas disa vite ku fillimin e ka pas vështirë e pastaj është këndellur dhe ka arritur të marrë, po themi kështu, rezultatet fatoshme. E përsa e përket Premier Ligës dhe futbolit evropian, 15 pik, Manchester City, bilanc i 100% nga 5 ndeshje, fitoi edhe kundër skuadrës së Sunderlandit me rezultat 5-3, ndërsa bie Arsenali L u mund nga Brighton 3-0, dhe Brightoni po bën parashitje me të vërtet të shkëlqyera në këtë sezon, janë në pozicionin e 3 10 pik, ndërsa Arsenali mbetet 3 pik larg Cityt pas 5 ndeshjeve. Brentford në pozicionin 4 në kuotën e 9 pikëve, Leeds është aty me 9 pikë gjithashtu, Liverpool fitoi kundër Bournemouthit dhe ka shkuar po ashtu në kuotën e 9 pikëve sa ka edhe Evertoni, e kështu me radhë, skuadra që ka një fillim katastrofale që pritet ishte dukshëm më mirë është Tottenham në fund të klasifikimit, pa fitore, ka vetëm 2 pikë dhe 3 disfa.
1: Humbi këtë fundjavë 2-3 për Aston Villa.
0: E vërtet, humbi 2-3 dhe probleme serioze për De Zerbin dhe skuadrën e tij, gjithashtu edhe Manchester United United ka asë mbështërsi në këtë sezon, vetëm një fitore deri tani, ka dy barazime dhe dy humbje, barazoi me Fulham në fundjavë 5 pikë, kështu që në vështërsi këto skuadrat nga të cilat kemi pritur pak më tepër, gjithashtu edhe Chelsea që u mund nga skuadra Brentford dhe ka vetëm 7 pik saktësisht në mesin e tabelës klasifikimit. Shvendosimi në elitën e futbolit italian në Serie A, aty ku zhvillua edhe derbi i fundjavës mes Romës dhe Interit. Po e ditë vre?
1: More flora, anë këtë yntyr dhashu, më su gëtë është dhe barazime kimësanin. Po të ju rëzik me hub krejt.
0: Pola rrezikën, pjesa parë shkojnë favor të Romës, duke avancu 2-0, por pastaj u rikthy Inter edhe barazoi rezultatin në 2-2, ama Interi po vazhdon kështu edhe me
1: paraqitet mira e gollat kërkahet.
0: Po, mirë po lun, po hupi.
1: Ja, tash jo, fillimet barazim edhe
0: po,
1: e dita.
0: Të dishim bile me lujt në etiketë blet.
1: Ju ti thadet që në pasore lirësh.
0: Po lujt i kërkosh, s'po kena ku me lujt se është ilegale në Kosovë. Çata i na me të vishkëll. Lasi gjithashtu ka 13 pik, po bën parasit 10 mila në këtë

0: në cilat është protagonist, dy gola me Sassuolo dhe asiston te goli Bremer në fitoren e pasur 2-0 të Juventus kundër skuadrës së Atalantës. Napoli barazoi me Fiorentinën 1-1, një periudhë joashe lehtë për skuadrën e Napolit. Befason Frosinone që fitoi kundër Komos 2-0. Frosinone pozita 6 në këtë moment, Napoli pozita 9, ndërsa fundi i tabelës është me Bolonjën, Genoan dhe Venecian që është pa pik në fundin e klasifikimit. Venecia aty ku luan lojtari jon Albion Rahmani. Përsa e përket Spanjës, çka më thon, Spanjë Barcelona e pa mëshirshme për ball çdo kundërshtari.
1: 3-1 ndaj Sevillës,
0: po. Nuk kemi më dilema përsa e përket kësaj.
1: I kish qit gjysën.
0: Ha?
1: I kish qit gjysën.
0: Apo.
1: Po reaction foot pass plus.
0: I ka qit për etiketës. Ja, tham që ideja është që ta ndalësh Barcelona në të paktën 2 gola, pra, ti shënoj vetëm 2.
1: Jo, 2-3 plus. Po në Shqipjan 2-3 plus, a? Gol, 3 plus.
0: Për ndryshe, Barça 21 pik pozita e parë, pas 7 ndeshjeve, 16 pik Atletico Madrid në pozitën 2, Atletico për ndryshe mundi Realin, por u vështërsun gjërat shumë.
1: Po, bre.
0: Për Real Madridin me një karton të kuq të hysën në minutën e 50, dhe pastaj Grimaldo shënoi, gjithashtu edhe Jonathan David që u mbetën të shënu gola këta ish lojtarët e Juve-s. Sa ishin të Juve-ja nuk shënonin. Dhe në fund shënoi edhe Rüdiger, por ishte vetëm për statistikë, nëse mund të themi. Kështu u ankua Mourinho në konferencë për shkak se tha se ne kanë bue me hile, sidomos në një rast ku duhej kundërshtarit merrte karton të kuq.
1: Po ja pi herën tjetër 5 gola. Ata bën një hile, një gola a dy sko.
0: Po, mos ja lerosit, mos u bazon në këto. Për ndryshe Reali aktualisht në pozitën e 4 në kuotën e 15 pikëve, Sevilla pozita 5, 6 Alaves e kështu me radh. Fundi i klasifikimit është me Elche, Valencia dhe Malaga. Dhe do të flasim edhe për futbollin gjerman. Dortmund bën parashitje shumë të mira në këtë fillim sezoni. 4 ndeshje, pik të plota, 12, Bayern i ndjek me 10 pik, pasaj Freiburg ka 10 gjithashtu, Augsburg 7, Leverkusen 7, Mainz e diri të Werder Bremen, ndërsa në fund janë Hamburg, Union Berlin, Borussia, Mönchen, Gladbach. Vedat Murici ka bërë nominal në
1: 4 gola në Turqi.
0: Në Turqi, po bën parasitje mjaft mira dhe mbohet shumë qefi për Vedatin.
1: I arzakonshëm kja, 4 gola, Flor.
0: 4 gola, ishte një stat i thellë, nuk e di sa u mbyll.
1: 7-0.
0: A 7? 6 gola për ndryshë në këto fillim për Vedatin në 6 ndeshje të zhvilluar. Nuk është hera parë që Murici shënon 4 gola në një ndeshje. Kishte shënuar edhe në një miqësore me Kosovën kundër San Marinos në Mosgaboj dikon vitin 2021, kështu që një Vedat i cili po vazhdon me shënu, po vazhdon me shkëlqy, edhe urojmë që të vazhdojnë këtë mënyrë.
2: Kisha me thonë te Vedati,
0: po,
2: nga pirat, a i bjen tash në Turqi Vedat Abej?
0: Vedat Abej. E bukur kjo blet, Vedat Abej.
1: Fal fjart, ti zero pas ka për fundu.
0: A ti e kanë e lësi shtatë si tete, nuk o nëjfan. Nuk o nëjfan ndryshimi. Thot njeri me thonë për shambull, dy një, a u kry dy dy. A den? E ke huqë se ka fitu njona. Po si shtatë si tete, sështë. A den sështë përbën nëj dalim shumë të matë. E thamë, dashur dhe gjusë, është tashmo, jemi futu të kjo java që e qujmë na java e komptarëve. Edhe naturisht do të kemi ekipin e Kosovës cilë do të zhvillojnë duelin të enjtën, do të ketë përballjen me Irlandën në shtëpi, pra Kosovë-Irland, pastaj do të ketë edhe duelet tjera për gjatë kësaj periude të ndeshjeve të Ligës së Kombeve. Edhe nuk do të jetë, nëse mund të themi kështu as pak i lehtë, pra me një datë 24 Kosovë-Irland, me datë 27 Austri-Kosovë, pastaj me datën 1 tetor Izrael, Kosovë dhe rikthehet prapë Kosova në shtëpi me 4 tetor për të përballur me skuadrën e Austrisë, ndërsa do të kemi edhe dy ndeshje të nëntorit, zhvillohet dueli mes Kosovës dhe Izraelit dhe Irlandës dhe Kosovës.
1: Ajde, për ndryshe Flor po thotë, Milotin nuk është dashur me thirr, s'ka minutash që pas muaj.
0: E vërtetë është ka pas shumë pak minuta në dispozicion Rashica, mirë po me sa duket trajneri do ta ketë aty që eventualisht nëse duhet të jetë në dispozicion.
1: Por ndryshe s'ka faj.
0: Është interesant që Rashica luan edhe si një lloj sulmuesi i dytë, pra mund të jetë aty afër Muriqit ose Aslanit ose kushdo që mund të luaj, sepse duke parë që minutazha e Aslanit nuk ka qenë mjaftueshme.

0: se ka qenë i lënduar. Miloti mund të jetë një opsion i mirë. Ai nuk ka lujt, po fizikisht duket mirë. Pastaj kemi Albionin, sepse kemi, e tham, 4 ndeshje, 10 ditë. Dhe mendoj që ekipi do të ketë nevojë për të gjithë futbollistët në këtë moment, pra secili që është ftu është e rëndësishme që të ftuohet.
1: Gjesi na thot edhe shefi.
2: O shef.
1: Ku je, o shef?
0: Ku je, more, ku je, more? Ai çfarë është shefi? Ha? Ves ty të lavë dënel. Neve në kalonë anë është mu e bukë. Pos kemë më bo.
1: Jo dhe se së është e vërtet. Jo dhe më së rrët.
0: E përbalojme edhe këto. U knaq duke e shëtit në Stambol as tribunë se merë. Djalit rroga jetë.
1: Po. Po la. Mos ja boj gojlën.
0: Mos ja boj gojlën. Rroga jetë, Milodit vjen. Këtu urojmë që të kontriboj, por ajo që është e rëndësishme, Muriqi, Zhekrova, Aslani pak është shqetësim sepse nuk ka luajtur shumë, pastaj Abdullah, gjithë ekipa, pjesa dërmuese e ekipit ton është në formë të mirë. Delova po bën parashitje shumë të mira në Turqi tek ekipi i Besnik Hasit bashkë me Ermal Krasniqin. Kështu që kani formë të mirë. Të arve dhe shpresoj që të marim rezultatet mira.

0: sunt Thuai Juhu, për Podravka Sup, përgatit supën, kryon djenjën.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bjerjen tanët par. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
2: LC Waikiki.
3: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
6: It's a beautiful day.
5: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në radio.

Ramendomejet ua fërditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: E vërtet apo gënjeshtër? Kush e ka pipari në klubin e mëngjesit?
2: Jeni me Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, 8:38 minuta ora në këtë mëngjes të kësaj të hënë të 21 shtatorit 2026, është klubi i mëngjesit me juve, jam unë Flori, Elmin mëngjesa.
3: Mirëmëngjes,
2: bled, mirëmëngjes. Tunja tjetër, bled.
4: Tunja tjetër.
2: Tunja tjetër. Junja tjetër, cilëve që jeni bashkuar tani me programin ton, kemi nisë në ora 7 e do të jemi bashk deri në ora 10.
3: Na ka dërguar
2: disa fotografia, po jo.
3: Çka ka thonë Adi?
2: Nga trafiku në kryeqytet. Edhe e ka përshëndet përzemërsisht për parim Ramën, duke i thonë perpo i mirë je shumë.
4: I mirë është.
2: Trafiku. Nuk po kanë herë unë bledi s'u guxoj mas me hite live traffic Prishtina.
4: Pra ne u habita pak sekonda më herë se isha pa shof pamin. Ja, çam me pa.
2: Çam me pa.
4: Kuq. Yes. Zi.
2: Zi. Është duke shkurt u bë zi. Është u bë zi. Po ne jemi te loja shpërblyes e tjetër. Të dashur dëgjues, Elli na ka sjell një fakt. Edhe do të na pyes, do ta thot faktin, edhe na pyet të gjithë neve nëse është e vërtetë apo gënjë. Njështër, ajo e cila të cilën do të thot Eli, të lutëm el, për çka bëjt fjallë?
3: Bëjt fjallë për një fakt,
2: okay,
3: që ju mbetet në dëgjuzve me edit se është sakt apo jo.
2: A mu i me dhëna me lujtë?
3: Edhe të mundësh.
2: Falim derit shumë.
3: Pyetja është kjo. Albert Einstein ju ofrua posi presidentit të Izraelit, e vërtet apo gënjështër?
2: Shiti!
4: Jo, e thellë pasaj qenë.
2: Të me që ma ta blenë, po, që kanë kanë dosh me bo president.
4: Ty në herë, që kanë dosh, që
2: historishe. Po, së bo, që është ja është kjo, a ju afru, as ju afru?
3: Albert Einsteinit ju afrua posi i presidentit të Izraelit, e vërtet apo gënjeshtër.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, presi mesajët tuaj, a luajnë organizojme vetëm me mesajë, kujdes, ose me voice mesajë, mesajë zanohë.
4: Pa qatë GPT, kujdes.
2: Pa qatë, ej, ti që je hija të, dil, menjerë me dojë. Dëtët me pas informacionet kështu. Ajna me shkrujt, sa shpo shkrujt pa qatë GPT, e leva info të tila. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Albert Einsteinit i është ofru pozita e presidentit të Izraelit. Është e vërtet apo gënjeshtër? Eu?
3: Qa sa mërmanja?
2: Jo, ajtja, qka spritet prej tyne? 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Për shumë të këshim lidhë që ta me Kosovë, ka shumë emra të cilët kishim mujtë mi përmendë, më thonë, si ju kanë ofru plëtve.
3: Vishë mu me atëm pa ma ofru.
2: Alla e lë të kisha bu. Je vëlloj të kisha bu.
3: Edhe pse, president.
2: Edhe pse bole rëzik shme je, kështu me konë këndim marse, po apet kisha bu.
3: Së bëhej.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. E fundit e lë të lutëm.
3: Albert Einsteinit ju ofrua posi presidentit të Izraelit. E vërtet apo gënjeshtër?
2: Shkruani.

0: ist Kim Wild, you keep me hanging on. Und das haben wir nicht für das Studio. Du die letzte Message, die dort spalten, Fitusen. Ose Fitusen.
1: Er kann jet.
0: Er kann jet. Er kann jet. Albert Einstein. Eli do të na tregoj detajet tjera në lidhje me Albert Einstein. E vërtet apo njështë, Rell?
2: A, Flor është më se e vërtit. E pa besushme, për e vërtit.
0: Izraelitët të dosh me bo president njërin matë mesëm dyja.
2: Po të që Albert Einstein t'i ofru mundësia të bëj president i Izraelit, por a i ka refuzu. Kjo ka ndodhë pas vdekjes së presidentit të parë të Izraelit, në me qështje shkencore, dhe nuk ka pas aftësi natyrore dhe përvoj për me umuar me njerëz dhe për të ushruar funksione zyrtare.
0: S'ka pas nerva, me një fjalë.
2: Kështu që në fund, si presidenti dytë i Izraelit që në ka bojit Jack Ben Zvi.
0: Okej, filloj unë me leximin e mesazheve. Zonja Vahidja thot po e vërtet. E vërtet. Gazmendi thot mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Gaz, mirë mëngjes. Gënjeshtë nga ka thonë Gazi. Kemi e gjithashtu edhe Blerimin, i cili ka thonë gënjeshtër. Vetëm pak 4-4-4 thot e vërtet, pasaj edhe 1-2-4 thot e vërtet, 230 thot e vërtet. Ka shkisha unë, El?
2: So e përket mesazheve në WhatsApp, kemi Blinin. Blini ka thonë po, ja kanë ofru si që ati të LDK sinfore.
0: Që ata kështu?
2: Adjo shmenive ka thonë

0: 3-10, thot e vërtet, ka shki shonë, El.
1: So e përket mesajëve në WhatsApp, kemi Blinin. Blini ka thonë, po, ja kanë ofru si që ati të LDK-sin fore.
2: Që ta kështë të
1: thonë? Ajë dëshme neve ka thonë...

0: Called to say I love you, një këngë fantastike e vitit 84, Elmo Start, mërzi.
1: Jus.
0: Për ndryshe, e ka fitu Oscarin me këngën më të mirë originale në vitin 85, një këngë fantastike, një këngë që ka një deklarat shumë të thjesht dashurie, si quhet ndryshe. I just called to say I love you, I just called to say how much I care, El. Edhe, I mean it from the bottom of my heart. Ha? Qa bëta ma shumë? Kush, qëre,

0: Kur të lëshojmë herën tjetër që të kanë dashur dëgjues, ju duhet me e thirr dikon telefon. Edhe mi e thonë që shfar kongë e për dëgjoj. Ose mos falë kur gjo. Vesh të tëre edhe leja kongë në
1: sfond.
0: A?
1: Interesant e shti.
0: A dhe e si kjo? Shtu
1: po,
0: për katrit që
1: dojnë
0: në...
1: Po,
0: mjafton.
1: Dëshoj.
0: Po thua, qa du me pas jetë?
1: Për të shri pa pak pare, sigur së shkan më burë.
0: Po, ama se, për shamu...
1: Lukëthi nuk të pyt.
0: Lukëthi lup me ongër, blet. Jo lutëm. 17 gradë temperatura aktuale, dashur dëgjues në këtë të hënë, por është një këngë fantastike që më pëlqen shumë, edhe e thash ka arrit edhe sukseset të mëdha, është dëgju jashtë zakonisht shumë, edhe është qëto dedikimet, me i thonë dikujt të dua pa pritur, veç jalë shënë,
1: si,
0: mëni mi jam dërgu dikujt edhe si vojsh.
1: Shumë e bukësht, po, seriosisht që pa.
0: Duket romantikisht.
1: Nuk ka gjë më të bukur në botë se tash.
0: Nuk e di, është Halimi me neve. Halimi din shumë mirë sa romantik di me konën e.
1: Ti s'diskutohet, ti e pastaj për te se
0: po,
1: edhe informacion për dëgjus, pa tjetër.
0: E kom pas sill një kështum, një thënje motivuse, edhe patëm qesh shumë, edhe patëm bu shumë diskutim në lidi me një thënje shumë bukur, bled, që t'ingloj kësi romantik, edhe Halimi pat reagu, o, qa ko këtije, e fillu pasaj edhe ca tjerë. Së su mësu, në e mësu për qështu.
1: Po, edhen,
0: me ujqje, me...
1: Ja,
0: se me kujdes. Monza, me mthet, thash.
1: Përveç se romantik, po ëndra çdo vjere, kujdes, e kemi thonë atë. Nuk diskutohet aty, nuk kanë debat, do më
0: thonë. Qa thut tjo, bled. Edhe njeri kujtoj që në 04955 1144 presim mesajët tu e dashë për gjusë.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
2: goodbye. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze. I got a message for you from my heavenly father. Everybody out there, unite for peace, love, joy and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify.

0: Devil in me. A jel qatë këti? A devil in me or not?
1: Kretë kanë një devil inside themselves.
0: Qyjeli, qyjeli.
1: Gjithë kanë nga një...
0: Kur flasim anglisht, kemi për këtë audiencën tonë ndërkombëtare.
2: Pa tjetër.
0: A, se një vështë për në dëgjojnë në ndërkombëtare të alë.
2: Po nuk diskutohet.
0: Ok, të jemi bashkë dhe në ora 10, jemi një pjesën e tre të klubit mëngjesit. Donald Trump, po kërkon mi andru emrin, ose termin, ose që ishtë dush, inteligencës artificiale. Që ku hena, që me qa me erë të?
2: Më falja, s'ka pun tira i...
0: Një nuk kërri huja të? Ja, me Iranin ka krypun.
2: A, e kryti?
0: A, me këto ka krypun.
2: E nafta 2 euro gati?
0: Ja, se pa gajla i.
2: Në regullë.
0: Nafta problemo për neve, jo për Donald Trump. Edhe, e po thot, disa përshkrimi tjera, po thot, më elegante, edhe më të sakta kishin me qenë. Superior intelligence. Intelligence superiore, do më thonë. E, që shmi alonë aty, S-I.
2: S-I.
0: Goje tjetër në elë. Extreme intelligence. Intelligence extreme. Ose supreme akcepta
2: Amerikan,
0: supreme, okay. supreme intelligence. Ose intelligence supreme. Pa që shqyta të ku shku edhe merët qush mi andru emrin.
1: Apo të rapa andrujmë gajlit, loja.
0: Po, jo, ka ide për me nga dalsu el zhvillimin e inteligencës artificiale. Për shkak se po ecë shumë shpejt edhe njerës të ku janë gati për të tila zhvillime. Jo, me në kalume, Trump ka kundërshtu këtë plan, do më dhënë ka kundërshtu nga dalsimin, edhe drejtusit e disa prej konvenime më të mëdha të teknologjis, ka ndronë dhe akord për një qaset til për shkak të rreziqeve dhe siguris, për Trump ka thonë s'keni nevojë. E ka kundërshtu vazhdoni, ka thonë me zbulime se jenë gjërat mira. Edhe këtë kundërshtime ka lidhë me dëshiren që Shtetet Bashkuara ta ruajnë e përsin ndaj Kinës dhe zhvillimin e inteligjencës artificiale. Qëre ku e menon kë? Kë e menon geopolitik në forca, politike, ushtarake, të inteligjencës e gjithë shka tjetër. Qa tje menon kë? Largë menon kë, oblet. Pleurati është me neve, në thotë mirë mëngjesi o klubi maj mirë në botë.
1: Mirë mëngjesi Pleurat.
0: Njerë është interi, tani jemi ne.
1: Spajtohem, unë jam një.
0: Kërkuj falje, po thot për një pauzë të shkurt, por isha jashtë shtetit, jeni matë mirë. Pleurat, shumë faleminderit që kujtohesh për neve. I falun je, kur je jashtë shtetit, dhe pse mundesh me na dëgju edhe jashtë shtetit, s'dia dyn, me aplikacionin tonë iOS, Android, Club FM, gjithashtu na ke edhe në web, clubfmkosova.al, kështu që po ta falim këtë herë, po herën tjetër, na dëgjën edhe në aplikacionet tona që i kemi, kështu që është një arsytim, po ju edhe qashash që me thonë, kështu që unë duat ju kujtoj dëgjuesve dhe për shkollën finlandezën Kosovë, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate, shkolla ofron arsim cilësor, mjedis të sigur, gjithëpërfshirës dhe motivus, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional në nxënësin. Ideja dhe qëllimi është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjeshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Kanë laborator, kanë edhe aktivitete fantastike siç është pishina ku mundeni me umësimin atu, por e kanë edhe kuzhinën ku mundeni me umësim me gatë.
1: Sfundje po as vlerë që kishim filluar me umësim fëmijët e moshave të reja edhe me instrumente muzikore, duke përfshi pianon, gitarën edhe drums, gjithatë domethënë instrumentet e kështu ngrop shumë lezetshëm do kishin të mësuam.
0: Gjithë ai mëson aty, por ndryshe Pleurati po thot spotlike gjermane, po ta bëj ke arbeiten, arbeiten. Qa është arbajtën e lë punon, ha?
1: Puna.
0: Hanë, se atje nuk vetë nuk ba me femen, e përshklap e femen që ka buhet atje. Arbajtën.
1: Ka punë atje, dhe të katona ime, ha?
0: The future is golden, el, ta dish.
1: Po.

0: jam refleksuar sa menon se skiçshe ten world Guinness apo rekordin Guinness.
1: Po
0: mësoj sa ne të reja.
1: Thej dikusha.
0: E thej.
1: Veç na metun pa thynë rekord.
0: Bëhet fjalë për një familje nga Iowa që ka hyrë në Guinness World Records pasi pesë breza kanë lindur në të njëjtën ditë.
1: Më
0: 14-7 orë.
1: A je vetë një jo blet.
2: Wow.
1: A e kanë përgatitur vet, a?
0: Po.
1: Lindje me.
0: Fred Harlow po thotë ndon këdot. Me gjyshin, nënën, vajzën dhe nipin e ti. Rekordit që nga kompletu në vitin 2025, kur ka lindë Arturi, duke bërë familjen e parë me 5 brezat lindur me të një të ndit. Po, veçantia nuk po përfundoj ka këto, pasi që të 5 brezat po ndje kanë rodhen, djall, vajz, kështu që për me vazhdu, ende dhe me thundu të me lindë edhe një tjetër personaj në këtë familje, me po këtë datë, me 14 shtator, edhe perfekcionit që nga me lindë qik.
1: Feshe. E more bletë.
0: Shumë interesant.
1: Shumë rasi, po, shumë interesant.
0: Wilbur, pas ka lindë në vitin 1907, dhe me thu me 14 shtator, falem, Edi në vitin 1929, Fred 1972, pasaj që nga Emma në vitin 1997 edhe Arturi në vitin 2025.
1: Shumë e bugur, jo, e kom të gju, se do më thonë, djetë që gratë cila dojnë me pas lindje me prerit cesariane, caktojnë vetë datën e
0: Po, atë prap, mundet më kom plus minus një javë, dy javë, nuk është gjithmonë e ki mundësin,
1: po.
0: Kështu ta më me periuda me krejt, po, shumë interesant.
1: Definitivisht po, definitivisht. Qysh i bjen tash ata a i kanë ditëlindjet kur amblidhen gjithë nëse disa prej tyre janë gjallë, ata që kanë
0: po 1907, për shkakun nuk mundet edhe ky e vini 1900. Po besoj 7.
1: Një ditëlindje për krejt, hajde mbledhim po, nëse pikëson ditëlindjet. Shumë bukur.
0: Bajram.
1: Bajram
0: e sopi. Hargan sa ditë edhe në rregull je.
1: Po, shumë bukur. Pako të internetit fantastik i keni në IPKO dashur dëgjues. Vetëm i tregoni çfarë tipi jeni dhe ju ofrojmë pakut e ju sjellni ajo që ju përshtatet më tepër. Keni edhe pakun infinit, keni edhe pakut që lidhen me aplikacionin, gjithashtu me kablor, me filma, me dokumentar, me sport e gjithçka tjetër vetëm në IPKO.

0: Kemi një në prejer, një super kong, një super kong. El, nuk e dija ke po në Bolivi, një është identifiku një speciere e macës së egër.
1: Po.
0: Leopardus Tilcayo po quhet, ose shkurt Tilcayo, si pas emri që përdorin komunitetet lokale, edhe në shtator, do më thonë, shumë rrisht azi si lajmë, konsiderohet si specie e parë e re e macës së egër e përshkruar nga shkencëtarët në më shumë se 100
1: vjet të fundit. Mu do ke ma shumë si macë, se sa si tigër, amo tipër e bukura.
0: Ma shumë macë si tigër, po.
1: Shumë kërë, po, shumë e veçantë.
0: Një gjatësi rreth 46 cm, edhe po peshoj ka afërsisht 1.4 kg. E ka do qime, kështu të qafa, ma qelta, edhe me njolla në fotë zetër, shpon, qasi. Shumë në gjashme me të leopardi, dyqysh, një leopardi vogël, aspo dyqysh me spjegu.
1: A më prapë ma shumë e kësha marë si matë, se sa leopardi.
0: Po, ela ma po fut ka në grupin e masëve tegrat shuajturë Tiger Cats, që po jetoj ka në tjenë Amerikën e Jugut. Edhe një histori shumë interesante, mënyra se si është zbuluar, një familje lokale e paska gjetë një kotele në pëll, edhe e ka marrë në shpe, duke mendu se ishte një masë e zakonshme. Edhe për nej ma vonë, e kanë qunë srejimore për kafshë egra, edhe biologja boliviane Paula Nagales Askan Runc e ka pa kafshën dhe ka vurë e se malësia dhe njohet e soj nuk përputëshin mirë me specjet e njohura. Studiusit më pas kanë analizua dhe në nësoj edhe të dhjetra maceve të tjera dhe analiza genetike ka tregu se ishte një specje më vete që ishte ngarë nga të afërmit e soj rrëth 1.4 milion vjet më parë. E more alë zbulime fantastike. Dere tani është konfirmu që jeton në pyjet e lakshta jo nga së të Bolivis në shpellat lindore të Andeve, edhe kjo është një zonë me pyjet tropikale malore dhe mjegull, por habitati saj po kërcnohet nga shpëllzimi, bujtësia, zjarët dhe aktivitetet minerare. Që sa bukur, një matë e re në një matë stiger, s'po di shumë e thonë gjys matë stiger, a kërcën me e pas në shpirë një qësi? Sulmanel.
1: Po më varët. Më varët. E ma i kështu, shes. Bëj pare.
0: Bëm pare me to, a?
1: Pumëre?
0: Shere kongën blidi që nga ka bukati. Cranberries me Animal Instinct.

0: Jemi rikthyer, e tash me një informacion interesant. Flor Kamenuçi vesna shqiptar, ti kemi këshu në qef këto, e themi, reality shows.
1: E loj qefi kemi
0: bo? Jemi ku në sovitet e fundit që kemi këshu këshu jashtë mase.
1: Si do mos bigun të akallim në selshojmë.
0: E po, pas ka dhe tjera lojet, le themi, reality shows që po mbaj ka në përbut, e që pas ka në ndjegje gojzat ma dhe në tërtu I am a celebrity.
1: I am a celebrity?
0: Që në ka, le themi, amri i shot, get me out of here. Më falë, I am a celebrity, unë jam i famshëm, më largon nga këtua, get me out of here.
1: Qështu përra?
0: Që nga një reality show televiziv britanik, jarë zakonisht i popularizuar që po transmitoj ka që nga viti 2002. Në këtë spektakull, për i merë ka një grup personajës shtënjur, dhe më tonë ftyra publike, që me tu së bashku në kushtet vështira dhe primitive, dhe zakonisht, po i që i ka në për gjungla, ndërto gjungla australiane, edhe i shkëputin komplet për jetës përdiqme dhe për i luksit, kështu që po dashka me mbjetu për me gjithë ushqe me gjonat tila, do më tonë s'kanë, kur gjo nuk e kanë të gatshëm, edhe mas të me, letemi me votën e publikut, po u gjithë ka mbretja po mbretresha e gjunglës, fituesi.
1: Shumë interesant.
0: Këtë vet, qenë ka pretendent me qenë pjesë e këti reality show edhe Wayne Rooney.
1: Rooney!
0: Po, këtu që, përshka kështë gruaja e ti, para dy vitesh, Colin Rooney, që, paska qenë pjesë e këti spektakli, po, çka është interesant është që në qovë se Rooney arrin me u bo pjesë e këti spektakli, paska me pas pagesën rekord.
1: Që ka marrë në herë në qëtë reality show?
0: Po. Po, shakë të normal, që këta paguhen, dhe pagesa paska me qenë rekordit, diku 11.7 milion euro, paska kërku,
1: aha,
0: me qenë pjesë.
1: A kona informacion sa zgjatë kjo, jo?
0: Nuk e di, saksesh.
1: Okay. Po, sa të zgjatë është shifër shumë e madhe.
0: Po, normal. Gruja e vet, paska mri deri në final dhe paska fitu vendin e

0: dytë.
1: Qyqy, okej.
0: Edhe atëherë kur ka marrë pjesë gruaja vetë, kjo nuk e pas ka prej ashtu mundësin që ndo njerë ka me qenë pjesë e I Am A Celebrity, kështu që apo thotë në qofë se vishë vendosë me marrë pjesë, atëherë gruaja dhe fëmitë e ti ka me ushë vendosë në Australi që me mi bo tifos lëgë, dhe me to Maynight Offit.
1: Sa bukur.
0: Sa i përket runit edhe familjes ti, ata janë duke bo një dokumentar i cili pritet më u transmitu së shpejti, me një budget dikon prej 10 milion dollarësh, kështu që
1: Runi kështu familje... është populent, e vëllai për ballon që do të kanë.
0: Po, çata, edhe unë kisha pas çip.
1: Edhe një interesant, 40 vjeç për ndryshe aktualisht Wayne Rooney, një prej futbollistëve më të mirë anglez të kontuare angleze, sidomos Manchester United. Edhe interesante këta, çore këta Runovic, ja u doi kam eksperiencë sociale. Me kështu. Reality show.
0: E vërtet. Për ndryshe Flora rekordin deri tash e pas ka pas gruaja e vet me pagesë, sipas ka marrë 1.75 milion për me qenë pjesë këtij spektakli.
1: A marruni pas ka shumë në nivel tjetër?
0: Çashu po supozohet, nuk dihet sa ka më shku pagesa, po gruaja e vet para 2 viteve që ka marr 1.75 milion. Kështu që besoj edhe këtë dikun 3 ose 5, po ka më shitni rekord të ri të pagesës.
1: Okej, bravo Runi.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes zbritjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
9: Number 5.
11: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
9: Number 4.
12: To say that your skin tastes like summer.
11: Në vendin e 4, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Tivov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me klubin e mëngjesit, dashur dëgjues. Aktualisht ora 9:38 minuta, bashkë do të jemi deri në ora 10. Është e hënë sot, 21 shtator, 20-26, 19 gradë janë në temperaturat aktuale, deri në 23 do të shkojë maksimalja, por ju kujtoj edhe një herë, dy ditët e ardhshme do të jenë pak më të freskëta, kështu që bëhuni gati me marr jaknën e holl, po mund të jetë edhe pak më e trashë, po jo.
1: Patyshim. Ma mirë sigurt. Kush bën nuk kon.
0: E vërtetë është kjo. Kjo është shumë e bukur. Edhe unë e di që ti porosit gojë online. Bile me shumë krejt zona di kishe ble online pas shumë fizikisht asnjëherë. E paska publikuni të dhën dogana e Kosovës, edhe sipas tyre mbi 160,000 dërgesa nga blerjet online kanë hyrë në Kosovë gjatë 8 muajve të këtij viti.
1: Wow, një rritje, po do të koza mirë.
0: Po, derisa blerjet po thot online po marrin gjithnjë më shumë hapësirë, të dhënat e Eurostatit, po flasim edhe për kështu për Evropën, tregojnë se deri në 78% e europianëve kanë blerë online. Pra kanë bërë blerje online. Pjesa e shitjeve fizike edhe shpenzimet e përgjithshme të konsumatorëve evropian kanë rënë për të katërtin vit radhas, duke zbritur në 31.9%. Pra blerje fizike u bën shumë më pak sesa ato online, edhe paska pas rritje edhe në Kosovë. Ekonomisti Fidan Qerimi paska fol për kohën, edhe paska thonë që konsideron rritjen e blerjeve online si një zhvillim në aspekte pozitive, por edhe negative, veçanërisht sa i përket konkurrencës me bizneset vendore.
1: Është e vërtetë.
0: Këtu pak ke parasysh, çështje kualiteti, më thet thash apo jo, janë ca gjëra.
1: Është e vërtet, po mendoj që çmimet po bëjnë shumë më konkurruese dhe po i shtyn më shumë njerëz me ble online. Edhe
0: sa është sigurt edhe pra vin
1: produkte të çështë ndarshëm ku porosi. Për shembull këto para 2 javëve na isan edhe shenë futi Kosovën në listën e vendeve që do importoj, do kryej transport, po për shembull ne e dim se shenë është një brand që është prej Kinës, edhe ti aty ki riskun produkt,
0: po, shkak se
1: është produkt kinez.
0: Po, okay.
1: Edhe çmimet janë shumë sa janë shumë kështu të lira, kështu që normal ti pagun cilësia e bën vetën, por meqenë po. një produkt i lirë, cilësia nuk është në maksimum. Po tjetra flor, përveç kësaj mendoj se çmimet po i shtyn njerëz me porositë më shumë jashtë. E para, e dyta, tash u ndjek trendet, njerëz po njohin më shumë brende, po influencohen pak edhe prej tregut amerikan edhe aty evropian.
0: Okay.
1: Edhe Kosova ende është një vend që nuk i ka të gjitha sandet, ki plot brende që janë të famshme, sidomos në aspektin e grimit ose kozmetikës.
0: Po,
1: se nuk
0: janë
1: në Kosovë, masni po detyrohesh me i porositë prej jashtë.
0: Duke qenë po thot informacionit që Kosova ka një varësi të lartë nga importi edhe disa prej kategorive kryesore të produkteve që blihen online, sipas statistikave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2025, në këtë rast, vetëm në sektorin e tekstilit dhe rrobave, importi arrin në 383 milionë euro.
1: Po.
0: Tek këpucët dhe artikuj të lëkurës importi kalon shifrën e 87 milion eurove, ndërkasht e produktet e industris kimike, ku përfshien edhe kozmetika dhe artikuj të tjetë, të kësaj natyre importi arrin në 532 milion euro.
1: Po.
0: Pra, pas ka shumë import të qëtine produkteve kozmetike.
1: Është e vërtet, edhe ka një herë për shambull e shohë, asë dhe mos që të organizimet që janë fundjova me shku në Greqi, në Bulgari, për një dyqan qonë vajzat, shkojnë për me shku me ble shminka, i hypen autobuset edhe përshkak që në Kosovë nuk po janë. Adhe ta është një tendenca për me një gjonat virale, po të shtyrë me i pas ato produkte, edhe mas njëse dush me i porosit online, ose me shku në Greqi, në Bulgari, në këto vande që janë pjesë Shengenit.
0: Unë vishë të kë robat pak e kam problem, se do mësë të këpucë dhe të kështu që janë për më mbath, për shkak se mundën mësë me më rata marën.
1: Êshtë e vërtet. Edhe për shambull, në kohën e fundit ka fillu me funksionu, po janë letemi disa posta ndërmjetësuse.
0: Ah, okay.
1: Për shembull, te posta ndërmjetësuese të japin një adresë në Gjermani, ti e porosit produktin, do të thonë brenda Gjermanisë,
0: okay.
1: E dërgon te kjo posta ndërmjetësuese, pastaj posta ndërmjetësuese ta bën Kosovë.
0: Ah.
1: Po aty tani është pak problem për shkak
0: të çështjes së kthimit, është mundur, po, është
1: nuk
0: problematike.
1: Është problem.
0: Domethënë vendos, buni, buni, zbuni kur të kërkuj.
1: Po, për çfarë dush me punë kosa e sigurt për me marrni. Po ne si person, për shembull e di që e kam sakt numrin e kufcave, nuk kam ndonjë problem. So ai porositi po edhe për veshje madhësia SM, sëmos për njerëz që kanë tendenca me vesh pak më oversize, është pak më lehtë.
0: Po, çështja tek kur po thon tek kufcët edhe patikat ose çka do që ti do me porositi, janë disa lloj patikash. Për shembull jam 4 tenish. Po nëse kësaj 4 tenish edhe forma e asaj patikës ose kupucës është pak më e madhe, ka mundësi që mundet më mbu edhe 40. E që tu tani e kam qatë dyshime.
1: Jo, ne jam 35,
0: që mos më mashit kamë shumë të madhe
1: se gjithë. Qka do për mu është perfekt, nuk e kam heq problem.
0: Ama më la për shtypje si informacion që është në rritje, do më thonë, vazhdimisht kjo qështja e pagesat.
1: Për ndryshe, Flor, me qenë se jemi te pagesat edhe blerjet, Kosova është pranun sistemin ndërkombëtar ATA Carnet, i cili u mundëson bizneseve me dërgu përkohësisht mallra, pajisje dhe mostra jashtë vendit pa pagesën e detyrimeve doganore dhe taksave.
0: Shumë mirë për çështje eksporti, po e gjithë kjo statistika që e folëm më herët, kjo për çështje importi, pra po porositë që kanë bë njerëzit nga Kosova në firmat ndërkombëtare.
1: Jo, kjo është e rëndësishme me cik se përfshirja e këtij sistemi u krijon bizneseve kosovare më shumë mundësi për pjesëmarrje në parajret ndërkombëtare, promovimet e produkteve made in Kosovo edhe zgjerimin e eksporteve. Për shembull, mërohen sy kur kesh në Shqipëri, në market, tash e kishin një pjesë që kishin edhe le themi tek sel çorapa, çusane çka muin me të vyt me urgjencë, edhe kanë made in Kosovë. Çorapa.
0: Kur shumë.
1: Kështu që mendoj që edhe tregu i Kosovës po japet mundësi, ka një sër brendësh, sidomos nëse flasim për dizajner nga Kosova, kanë bo buj edhe ka marrë shumë emër në tregu ndërkombëtar për shkak që Kosoja po është më e olt e nivellos mublin Kosovë se sa pezojmë në Amerikë, edhe njërës të në kohën po blenë, po vinë edhe në Kosovë, madje, për një fustan, për darsma, kështu që ka fillu me qarkullu pak edhe tregu tek një.
0: Ma që beni, po thot si të kesh problem me gjithë, vetëm trego, po thot që...
1: Që vësaj mirë është.
0: Si e lë beni, jo,
1: ha, ben,
0: shumë falinderit, beni.

0: Flori, kur jemi tek veshjet, dizajnet, blerjet.
1: Stili.
0: Stili, kush më shumë mund të flasim se për Victoria Beckham, e cila, siç e dim, i është futë që një kohë biznesit të modës, madje, thua se ka shënuar arritje pas ekspozimit që morën veshjet e saj në dokumentarin që ka publiku në Netflix, po me gjithat po rezulton që ende kompania është në humbje pas taksave. Si pas logaritje, po të deri në dhjetor të vitit 2025, tregojnë se promovimi i veshjeve të saj në dokumentar ka ndikuar në shitje dhe ato goxha shumë. Dikon jeanset që i ka pas vesh janë rrit për 48% numri i shitjeve, ndërsa për trikon dikon rreth 35%. Sa i përket nuk i ka edhe shumë çmime të shtrajta, okay. Për shembull, 110 euro, më fal, 128 euro apo 110 funta për një majicë. Sa janë?
1: Ja shumë. Lebra.
0: Rat 460 euro për një par pantolla.
1: Ja, ja shumë shumë. I ka ke. Arjet shumë.
0: Shumësion shumë. Kompania holding e Victoria Beckham, e cila përfshin edhe biznesin e bukuris, regjistron një fitim operativ po të 7.3 milion funta, krahasuar me 1.5 milion funta që ka qenë një vit më parë. Parë farë diferencë, dikon 6.000 funta ma shumë, veç që ju kanë ekspozu. Kështë që menoj që në përgjithësi bizneset janë shumë e fatë kërë ju delë diçka virale, përshkak që mas në njështë pëndikonë edhe përritën drastikisht shqitje.
1: Shumë e vërtit, pas ka një mund dokumentar, interesant. A i ka pas vesh që dokumentar?
0: Po dënë, edhe kjo dyqysh kështë zoj vetë, edhe që atë vesh i rënë mirë, mas në i... A ki po, menon që nëse vesh të jeshën si bledit, do kërë si bledit. It's not like, nuk funksionon, po të jeshën do këtë është një farë hamendësimit që të shkanë që shto.
1: Ama Davidi aftof, David Beckham.
0: A për çka?
1: Për veshje, për stil.
0: Jo, veshët shumë mirë, po biznesi ka pas shumë dobë. Dhe më thunë, para dokumentari ka pas 1 milion fitim, po shfitimi ka shku 7 milion.
1: E kuptova. Veç, kur folim për stilin e saj, so dhe kjo duket mirë, edhe ka majt gjithë qashtu në qatë vi.
0: Pse më s'ka pas naj pun tjetë?
1: Jo, s'ka pas më.
2: Një stile gjysë, vlata, si qa me folim.
0: Ma i të dhe par mirë ka e sopi.
1: Po me hina i sena i fusana, a bon fusana e kështu kjo?
0: Po, i kokri, për shimin koleksion.
1: 2-3 mijë e kusura.
0: Ma mirë të më së foljen.
1: Well,
0: në këtë krizë ekonomike.
1: Po që si qmi me kje dhe në Kosovë?
0: Nuk i ki.
1: A ke po që shtë qënë?
0: Kjo për njerëz i banë. Për njerëz i oshet.
1: A ka blemë në herë në Kosovë në i koshë prej Victoria Beckham?
0: Ka mundësi, po...
1: Se kem të fëllë
0: për lëmbajnë. Për shambull, dikush ma përpara pretendo me i që 5-600 euro në një brand tjetër që konsiderohet ma luksos, për është ti në tojza që janë këshu ma virale, sësat e Victoria Beckham.
1: E që unë hitë që jom ka luksi, blet. Jo që s'kom qef.
2: Ti je praktik, nuk je praktik.
0: Ka qef ke më konë shu humble për to. Je
2: stil urban, je stil urban, nuk je...
1: Jo së su një lejon ato gjinësët, po.
2: Të të njërë gjinësët, po jo më vajsh. Njërë,
1: pëse qajnë, kur gjo? Ku mi që pare të punë? Ku i kështë që pare të me konë milionere? Miljardere, se milionere ti veç je.
2: O ti veç mi je, mu se unë të regojë masane, që keri ti sili se e vendosin bashkarit. Temi pas pak.

0: face, no name, no number.
1: I have face, I have name. I don't have number.
0: Kemi dhe s'kemi.
1: A jemi ke fundi, a?
0: Jemi,
1: ke fundi.
0: Jemi.
1: Faleminderit gjithë që keni qenë me klubin e mëngjesit në këtë të hënë të një seniorsatorit të dashur dëgjues. Kemi qenë të kënaqshëm bashkë me juve, një hënë e cila ecim gjithë të mirë, ndërsa klubi i mëngjesit rikthehet prapë nesër nga ora 7.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, tung tung.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radion.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
9: It's a beautiful day.
8: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: Para mendome jetuar ditët. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prap miq?

0: Carrefour, Mixer, Burgerver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
3: më kam marr malli për 1994.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: puca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori Matt LeBlanc, i njohur për rolin e Joey Tribbianit në serialin e famshëm Friends, ka nxitur spekulime për një lidhje të re pasi u fotografua duke dalë për darkë me një instruktore joge në Santa Monica, në Kaliforni. LeBlanc, 59 vjeç, u pa pranë një gruaje me emrin Shaz, e cila sipas informacioneve është mësuese joge me më shumë se 25 vite përvojë. Të dy u fotografuan duke lënë një restorant të njohur me syjeve të Hollywoodit. Matt LeBlanc ka qenë i martuar me Melissa McKnight nga 2003 në 2006 dhe bashkë ka një vajzë, Marina. Pas divorcit ka pasur lidhje me aktoren Andrea Anders dhe më vonë me producenten e programit Top Gear, Aurora Mulligan.
1: Club goes to Hollywood.
3: Mick Jagger po shqyrton seriozisht një film ose projekt televiziv për Rolling Stones. Interesi i tij është nxitur më tej nga plani i regjisorit Sam Mendes për të publikuar 4 filma të Beatles në 2028. Mick Jagger, 83 vjeç, më parë kishte refuzuar idenë e një projekti autobiografik ose një përshtatjeje filmike të historisë së grupit për vite me radhë. Kjo tani po ndryshon dhe thuhet se ai po mendon për një format që do t'i lejonte atij të ndikonte personalisht në mënyrën se si do të paraqitej historia e Rolling Stones. Mick po mendon aktivisht se çfarë mund të jetë një projekt filmi për Stones. Përfshirja do t'i lejonte atij të kishte një zë në projekt dhe të përcjellë gjërat që janë të rëndësishme për të, deklaroi një burim.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: E, çfarë kohësh që po jetojmë. Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

0: Si ishte testi në shkollë? I lehtë fare, ma ktheu. Kur vdi Skënderbeu?
1: Ditën e fundit të jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër.
0: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
2: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
3: Me autobus, i thash.

I've got my own God. He drives a fast car.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Shokuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja ti jetë qumshti i rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanisht."
2: Çfarë ti thoja?

0: kur, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: Dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Rekordi për notin më të shpejt në 100 meter stili lir mbahet nga Cesar Cielo. Ai realizoi kohën prej 46.91 sekonda në 2009 dhe gara u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botëror, një rekord që mbetet një nga më të fortët në notë.
1: Club FM Guinness.
7: Rekordin për njeriu me më shumë medalje olimpike e mban Michael Phelps. Ai fitoi 28 të tilla deri në 2016, 23 janë të arta. A i konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
1: Club FM Guinness.
7: Sa po njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
8: Gjyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

Ma erdhi një shok dhe më tha: "Ej, e mbarova puzzle-in për 6 muaj, megjithëse shkruante atje poshtë 2 deri në 4 vjet." Mi është në rrugë. Klam dhe thënë, ka bera në tjë.

kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thoshte dje një turist angles. U ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga kinemaja.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye. Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
7: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: You are my reason. Dhe tani një konstatim. Kur bashkëtesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pa që luft zemërgjërsie, miq. Fitoft ai që fal më shumë.

po shikoja videon e dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqa unazën nga gishti i saj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

Sipas meje, shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë. Kaq.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furr, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes.
8: Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
11: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
12: It's a beautiful day.
11: Beautiful day. Java Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: Mendome e tuafër detit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: E dini se çfarë mirë ka dashuria në moshë të madhe?
2: Ja, fqinji im.
1: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
2: Duken të dashuruar.
1: Atyre nuk ju thon prindrit. Erdhe? E pse u monove?

qëndrëm bashkëshorti më tha: "Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie." A ndryshojmë subjekt? I thash: "Okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kurse je gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

0: ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis luaj.
1: E pyeta kolegun e punës, ore, pse u ndave nga gruaja? E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do, do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja. No.

Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Me qënë se ka frikurecën se mos bjerë, a i vendosë një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard.

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikaj që flet në telefon? Paraganon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin fare dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë cep tjetër të globit?

0: Ora 13:30.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishtë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
7: Audi po rikthen modelin legjendar A2 këtë herë si një automjet elektrik, duke vendosur efikasitetin në qendër të zhvillimit të tij. Kompania gjermane pretendon se modeli i ri do të jetë automjeti më efikas në historinë e markës. Audi A2 e-tron do të jetë një makinë kompakte elektrike e krijuar për përdorim urban dhe me fokus të madh në kursimin e energjisë. Versioni me 190 kuaj fuqi dhe paketën e efikasitetit mund të arrijë konsum për vetëm 12.8 kWh për 100 km, duke bërë atë modelin më kursimtar të Audit deri tani. Audi A2 i frymzuar nga modeli original i prodhuar nga 99-ta në 2005-ën ishte një pionier i efikasitetit fal peshës së ulët, përdorimit të aluminit dhe aerodinamikës avancuar. Premiera zyrtare e Audi A2 e-tron pritet në vjeshtën e këtij viti, ndërsa dalja në treg mund të ndodhë në fund të 2026-s ose në fillim të vitit 2027.
5: High Tech Time.
7: Familja e telefonëve inteligjent Motorola Edge 70 posqyrohet me një model të ri, Motorola Edge 70 Neo, i cili pritet i bashkohet serisë ekzistuese. Modeli i ri synon të sjellë karakteristikat kryesore të linjës Edge në një pajisje më të përballueshme, duke u pozicionuar mes telefonëve të kategorisë mesme dhe modeleve më të avancuara. Sipas informacioneve të publikuara më herët, pajisja pritet të ketë mbështetje për rrjetin 5G, lidhje moderne si Bluetooth, Wi-Fi dhe një bateri me kapacitet 6500 mAh. Gjithashtu përdoret mbështetja për karikim të shpejtë me kablo deri në 90 watt dhe karikim pa tel. Me këtë pajisje kompania synon të forcojë konkurrencën në segmentin ku përballen telefonat me raport të lartë mes çmimit, dizajnit dhe performancës. Motorola nuk ka bërë ende një njoftim zyrtar për datën e prezantimit të pajisjes.
5: High Tech Time.
7: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturis? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sot.

0: Po ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu bura ta drevin.
1: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

Atë faj ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë parua lule dhe gjelën vasot. Shtihidhja unë asaj. Ha?

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qente shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: E kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thoshte bje një turist angles. U ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët dhe nxorën nga kinemaja.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fortë. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Alpi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
1: Alpi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
0: Ora 14:00.

0: Vetëm thuaj juhu për Podrav ka sup. Përgatit supën, krijo ndjenjë.
1: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
3: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunë dhe të diel me hitet më të mira të U2 në Radio Club FM.

0: Baba Big. Këto të shtundet djel me hitet më të njera të YouTube në Radio Club FM. Mundësuar nga Bugs Bay. Klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
1: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

je gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do më japësh ato lekët që ti thash borx? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

0: gentlemen, life changed on Temple.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndimon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo dit, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik. Uj rrugove, e pifshi për shnet.
6: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
7: Ue, kulmi. A e besoni? Ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik? Ti njajnë vetes në Instagram.

E dini si ishe gjërat me optimizëm, vllai im filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit shma shpejt se unë.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bos i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.

doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.

0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në Radion K.

0: Para mendomi e tua fër ditit, 365 ditë vitit, Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lën poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.
4: Number 4.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.

tha psikologu dje, ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Shkruani në Google këtë pyetje. A është kjo e vërtetë? Ata nuk e dinë.

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. Club FM, Club Radio.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan.

0: Kon, kustili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë
4: deri në njeriu është
3: veshme
5: nata ka fillon

I kam zili pensionistët. Paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë un bëj llogarit. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dal në pension. Jo keq, po afrohe. So

Confession of the Groom.

0: FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: më tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më të mërshme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë? Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

0: Po.
1: Ora 17 e 31 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
5: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
6: It's a beautiful day.
1: Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: Paramendomejet tua Ferdetit, 365 ditë vitit, Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori Matt LeBlanc, i njohur për rolin e Joey Tribbianit në serialin e famshëm Friends, ka nxitur spekulime për një lidhje të re pasi u fotografua duke dalë për darkë me një instruktore joge në Santa Monica, në Kaliforni. LeBlanc, 59 vjeç, u pa pranë një gruaje me emrin Shaz, e cila sipas informacioneve është mësuese joge me më shumë se 25 vite përvojë. Të dy u fotografuan duke lënë një restorant të njohur me syjeve të Hollywoodit. Matt LeBlanc ka qenë i martuar me Melissa McKnight nga 2003 në 2006 dhe bashkë ka një vajzë, Marina. Pas divorcit ka pasur lidhje me aktoren Andrea Anders dhe më vonë me producentin e programit Top Gear, Aurora Mulligan.
1: Club goes to Hollywood.
3: Mick Jagger po shqyrton seriozisht një film ose projekt televiziv për Rolling Stones. Interesi i tij është nxitur më tej nga plani i regjisorit Sam Mendes për të publikuar 4 filma të Beatles në 2028. Mick Jagger, 83 vjeç, më parë kishte refuzuar idenë një projekti autobiografik ose një përshtatje filmike të historisë së grupit për vite me radhë. Kjo tani po ndryshon dhe thuhet se ai po mendon për një format që do t'i lejonte atij të ndikonte personalisht në mënyrën se si do të paraqitej historia e Rolling Stones. Mick po mendon aktivisht se çfarë mund të jetë një projekt filmi për Stones. Përfshirja do t'i lejonte atij të kishte një zë në projekt dhe të përcjellë gjërat që janë të rëndësishme për të, deklaroi një burim.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si janë.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

sakt mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është

vështir. Shkolla Finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandese, shkolla e së ardhmës.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijo ndjenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
2: goodbye. Përfundimisht djali im ka del humoristi. Djej tha doktorit:
3: kur të ma heqesh allçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?
2: O, normal.
3: Sa mrekulli që bëka allçia se kur nuk i kam rënë kitarës.

0: free.
1: Më tha vajza mbrëm, ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion. Për mashkullin që vlerëson prerit e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e duhur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 18:32 minuta.
3: Club FM.
4: Kape Radio.
5: Me depozitën progresive nga BBB përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fito dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BPB, Banka e Vendit, për një të armë më të sigurt.
6: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësis premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: Pem Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Audi po rikthen modelin legjendar A2 këtë herë si një automjet elektrik, duke vendosur efikasitetin në qendër të zhvillimit të tij. Kompania gjermane pretendon se modeli i ri do të jetë automjeti më efikas në historinë e markës. Audi A2 e-tron do të jetë një makinë kompakte elektrike e krijuar për përdorim urban dhe me fokus të madh në kursimin e energjisë. Versioni me 190 kuaj fuqi dhe paketën e efikasitetit mund të arrijë konsum për vetëm 12.8 kWh për 100 km, duke bërë atë modelin më kursimtar të Audit deri tani. Audi A2 i frymzuar nga modeli original i prodhuar nga 99-ta në 2005-ën ishte një pionier i efikasitetit fal peshës së ulët, përdorimit të aluminit dhe aerodinamikës avancuar. Premier

0: Zyrtare Audi A2 e-tron pritet në vjeshtën e këtij viti, ndërsa dalja në treg mund të ndodhë në fund të 2026-s ose në fillim të vitit 2027. High Tech Time. Familja e telefonëve inteligjent Motorola Edge 70 posqyrohet me një model të ri, Motorola Edge 70 Neo, i cili pritet i bashkohet serisë ekzistuese. Modeli i ri synon të sjellë karakteristikat kryesore të linjës Edge në një pajisje më të përballueshme, duke u pozicionuar mes telefonëve të kategorisë mesme dhe modeleve më të avancuara. Sipas informacioneve të publikuara më herët, pajisja pritet të ketë mbështetje për rrjetin 5G, lidhje moderne si Bluetooth, Wi-Fi dhe një bateri me kapacitet 6500 mAh. Gjithashtu përdoret mbështetja për karikim të shpejtë me kablo deri në 90 W dhe karikim pa tel. Me këtë pajisje, kompania synon të forcojë konkurrencën në segmentin ku përballen telefonat me raport të lartë mes çmimit, dizajnit dhe performancës. Motorola nuk ka bërë ende një njoftim zyrtar për datën e prezantimit të pajisjes. High Tech Time. Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet të radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al. High Tech Time.
1: Vlejmja fut kod kur thot, leku flet.
2: Lekët e mia bëjnë

Gjyqi im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Meqense ka frikurecën se mos bjer, ai i vendos një kokore. Dhe që mos të ketë turp, mban me vete edhe një skateboard.

0: sakt të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye. A je
6: normal ti? Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Versioni mëngjesit të zonjeriu është demo version.
6: Qysh bre demo version?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shi jemi më vonë? Club FM, Club Radio.

0: Komshia ime u nda dhe nga i dashuri i saj 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot.
1: Pash në ëndër, më tha.
2: A, isha me biciklet?
0: E pyetam.
1: Jo.
2: E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

thash grua së mbrëm. Si pas teje, unë jam gjithmon nga bim, ha? Ndërsa ti gjithmon ke të drejt. Po pak më parë kur unë thash, po shpirt, ti ke të drejt. Mos e kisha gabim,

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Power.
1: Baby Doll. Club FM Power Play. The song's gotta be, gotta be. The song's gotta be
2: you. The Power Play on Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:32 minuta.
2: Club FM.
3: Kape radion.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, kja Kosova të

0: Kandidat me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exceed nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number
3: 8.
4: Në vendin e katërt, James Blunt, Tastes Like Summer.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance.
2: Cesar Cielo. Ai realizoi kohën prej 46.91 sekonda në 2009 dhe gara u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botror, një rekord që mbetet një nga më të fortët në not.
3: Club FM Guinness.
2: Rekordin për njeriu me më shumë medalje olimpike e mban Michael Phelps. Ai fitoi 28 të tilla deri në 2016, 23 janë të arta. Ai konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
3: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
3: Club FM Guinness.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
2: Duhet të dobësohesh, të humbësh kalori, më tha doktori.
3: Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap.
1: Klab FM, largo urrejtje, kap dashurinë.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë.
0: Big, këto të shtundet djel me hitet më të njera të YouTube në Radion Klab.

Ramendomiet ua fër ditit 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: Opa, si ishte dashuria në kombë tuaj?
1: Po ja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.

Radio është shkollë e ndjenjave. Njerëzit shikojnë për te i syve dhe dëgjojnë për te i veshme. Klab FM, KAP e Radio.

0: dolgo rot prej 300 500 dhe 900 euro. VPB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për notin më të shpejtë në 100 meter stili lirë mbahet nga Cesar Cielo. Ai realizoi kohën prej 46.91 sekonda në 2009 dhe gara u zhvillua në Rom gjatë kampionatit botëror, një rekord që mbetet një nga më të fortët në notë.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordin për njeriun me më shumë medalje olimpike e mban Michael Phelps. Ai fitoi 28 të tilla deri në 2016, 23 janë të arta. Ai konsiderohet notari më i suksesshëm në histori.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

Një vajzë e bukur, jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po. Ci sarò bene.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam haruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si janë.

shefi ynë duhet ketë nëjë problem me mirë besimin. A i gjithmon pyet njerëzit që takon. Ora, ku doja me dalë ti? Së di, ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through. Please believe. Klab FM, mos e vra mendjen kap.

Nëse shkoni për të pirë në ndonjë pub, mos u shqetësoni, vetëm goda e parë kushton shtrenjtë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më

0: super sigur.
1: BFM. Cast në historinë e markës Audi A2 e-tron.
0: High Tech Time.
1: Familia e telefonëve inteligjent Motorola Edge 70 posgjërohet me një model të ri, Motorola Edge 70 Neo, i cili pritet të bashkohet serisë ekzistuese. Modeli i ri synon të sjellë karakteristikat kryesore të linjës Edge në një pajisje më të përballueshme, duke u pozicionuar mes telefonëve të kategorisë mesme dhe modeleve më të avancuara. Sipas informacioneve të publikuara më herët, pajisja pritet të ketë mbështetje për rrjetin 5G, lidhje moderne si Bluetooth, Wi-Fi dhe një bateri me kapacitet 6500 mAh. Gjithashtu përdoret mbështetja për karikim të shpejtë me kablo deri në 90 watt dhe karikim pa tel. Me këtë pajisje kompania synon të forcojë konkurrencën në segmentin ku përballen telefonat me raport të lartë mes çmimit, dizajnit dhe performancës. Motorola nuk ka bërë ende një njoftim zyrtar për datën e prezantimit të pajisjes.
0: High Tech Time.
1: Sa punohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.
2: Më zgjoj gruaja shumë herë, thot.
3: Pash në ëndër, më tha.
4: A, isha me biciklet?
2: E pyetam.
3: Jo.
4: E po, nuk kam qanë unë.
2: U ktheva në anën tjetër.

0: fakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Oh. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me.

Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kappa Radio.

prish bota, u prishën edhe njerëzit. Ja, e thot edhe kënga. Club FM, Kape Radio.

Nata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 23:32 minuta.
1: Muzika është radiografi. Ajo tregon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Si është kjo bot. Kur isha i ri, thoja gjithmonë të vërtetën, por nuk më besoni. Tani që u bëra politikan, po gënjej gjithë ditën dhe të gjithë më besojnë. Club FM, kape politikë. Kape

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24 e 1 minutë. 101.7 Radio Club FM.

0: ora 24:30 minuta.
1: Kjo është mendim gjenial, Nate. Ah, sikur ta drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati. Ah, gjumë të ëmbël.

Politikanët në Shqipëri kanë dy profesione: politikan dhe prezantues lajmesh në media. Kështu ka thënë Einstein, apo nuk e ka thënë? Klab FM, lëre politikën, kape radion.

Brëm Goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gafë mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Password.

Show ku jemi artistë është në hall të madh. I grua e hodhi në gjyq sepse kishte ngelur shtatzën duke e parë në televizor. Gjyqin e fitoi, por ama në lagje të gjithë i thonë se ai është fëmia yt. Club FM, Kapera.